0: amawulire wano mu kitongole ky'amawulire kya Radio Buddu we tusinzira okukuŋŋaanyisa amawulire gonna okuva mu buli kanyumiro ka ggwanga ne bweru w'eggwanga ne tugeekenneenya wamu n'okugasensula olwo ne tugakutuusaako
1: kadde k'amawulire nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera
2: nze Prosi Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno
0: amawulire buli ssaawa
3: omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim nze ntereddewo ogabasomera
0: nga gakusomebwa abasomi bafe abakugu ab'enjawulo
4: mawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis
5: kadde k'amawulire ag'obudde buno nga n'ogakusomera ndi Sebufu Matia
0: katuwulirizanga nga amawulire amatuufu agesigika buli kadde buli ssaawa amawulire buli ssaawa wano ku radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.

Esawa, wanuk radio bundu. Esawa, zidi kumi na bidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio bundu.